sóng từ biển cả dập dồn trên bãi biển quê hương Gò Công, mảnh đất phù sa hiền hòa thầm lặng, không phồn hoa như Vũng Tàu, Long Hải, không tiêu xa như Đại Lãnh, Hà Tiên, nhưng có một dòng ca đã một thời đi vào lòng người mến mộ, dòng ca của những cay đắng tình đời, dòng ca của những ngọt ngào kỷ niệm. Phương Dung, người ca sĩ mệnh danh con nhạn trắng Gò Công.

màu đẹp nhất, tôi sẽ nhắc đến một loài hoa không vương vẫn thường sống trên vùng khô cằn sỏi đá, hoa trinh nữ.